0: Pois seguimos aquí en A Boas Horas, na Radio Galega, 2:03 minutos da madrugada. Estábamos en conversa con Pepe de Cerdedo Cotobade, que nos contou que ten unha colección, dende logo, do máis curioso que nos pareceu, que nos deixou de pedra.
1: En unha mellor
0: de pedra, Pepe, máis de 200 rochas, de máis de 200 ríos galegos, europeos, españois e de toda índole.
2: Sí, sí.
0: E segue medrando, entendo, esa colección, non?
2: Bueno, a última que fixe foi no mes de julio, estuve na Covaleda.
0: Si xa nos contaches, pero tes programada algunha viaxe máis para ir descubrir algún novo manantial, algún novo nacemento de río?
2: No, manantial estou buscando o río Aria do Garafe en avión, e non o encontrado, capelán.
0: Pois mira, por que non facemos unha cousa, Pepe, aproveitando que somos unha radio con vocación de servizo público, preguntamos ya a nosa audiencia se pode saber onde está o nacemento do río Avia, que nos saiba, que nos contacte e poñémolo en contacto contigo para que che fagan de guías.
2: Pero onde nace, sabes? Nome de conflicto, que aí, por exemplo, ti metes en internet...
0: No, onde nace, onde está, onde sai a auga da terra para fora.
1: A saber, claro.
2: Eso, porque, mira, eu mismo corrío o río Tea que vai para Puente Areas, e todo eso, sabes? E marca un sitio, pero lo buscado, tes que andar, tes que ir a un pueblo que se chama Agraña, cerca de Covelo,
0: sí, donde Rosa, supoño, na Graña. Un ouvinte que nos chama da Graña. Pero mira, eu supoño que haberá xente que nos escoite que pode saber, da zona de avión, onde nace o río Avia, onde está de facto o nacemento do río, e ao mellor poden nos axudar a servirche de guía para que ti te poidas a chegar a presenciar ese nacemento do río Avia. Parece, Pepe?
2: Sí, pode ser, tres veces.
0: E non atopaches, en tres veces non atopaches.
2: Nada, imposible. Busquei unha confluencia aí máis ou menos, pero cuidado.
0: Pois mira, nos, o que podemos facer é poñernos a túa disposición para se alguén da zona de avión pode saber onde está ese nacemento do río Avia, que che poidan servir de un pouco de cicerones, de guías para dicir onde está e acompañarte.
2: Perdón, sei que nace ao lado dos merenderos, este, pero o merendero non o he encontrado nunca, dun tres veces. E me dime por aí, dalle voltas ao monte, fun a salir... A cañiza a melón,
1: pero seguro que a xentiña dali ten unha testemunha.
0: Abrimos teléfonos 981540956 ou 981540966 ou tamén o noso WhatsApp 687-967-147, a quen saiba onde pode nacer o río Avia.
2: Capelán, outra cousa que vos diga, a xente que se atribuye co río, por exemplo, vamos falar do río, porque non sei, é un río catalán que desemboca no Ebro, ni que nece, non, olvídate, nazi, estuve en un nacimiento dúas ou tres veces, ou cinco ou seis, por placer, nace en Francia, en un pueblo que se llama Yo. E hai outro, por exemplo, como o Grave de Po, que pasa por, digamos, por Lourdes, que chaman o Grave de Po porque vai pa Po, digamos, en Francia, un pueblo que se chama Pau.
0: Si teñen así nombres, Francia teñen, é o que teñen, nombres curiosos,
2: non? Sí, Po, Tarbar, en fin.
0: Sí.
2: Entón, este río nace en Huesca, no Monte Perdido, por aí, no sitio de, sabes?
0: Carallo, pues está no Monte Perdido, a ver que non contra, Pepe.
2: No Monte Perdido, que sabes o que é o Monte Perdido,
0: é tan Huesca. Pois nada, Pepe, non sei o que podemos facer é intentar axudarche deste xeito.
2: De Francia pasa por Gabenel e desemboca a lá, pues, ese río, non sei, o lado de Pobre desemboca...
0: En... Mira, escoita unha cousa, Pepe, antes de despedirte, a nosa querida Marita vaiche pedir colaboración, porque temos que elaborar un guión aquí para unha radionovela que temos no programa, entón vaiche facer unha serie de preguntas, a ver se nos podes axudar, vale?
2: Vale, sin problema.
3: Hola, Pepe, mira, dime, unha ferramenta do campo.
2: Do campo, un sacho.
3: Sacho, perfecto.
0: Sacho dixen que ibas... Sí.
3: Despois, unha cifra alta.
2: Unha?
3: Unha cifra, un número alto.

0: 1.799.425.
1: Espera.
2: 6 millóns 999.425, dixo.
0: Claro, correcto.
2: Bueno, máis ou menos.
1: 6 millóns 990...
0: Que non é a
1: mal, 4.000. Digo, digo que menos mal que non encaixa co número da lotería, porque claro, se falamos de superstición, xa estaría todo o mundo copiando.
2: 6.994.000. 6.994.000, vale.
0: Unha
2: xa
0: cinco cifras,
2: xa
0: está, ou non?
2: Sí, é como se suele decir, a terminación.
1: Unha parte do porco ou ingrediente do caldo.
0: O sea, as cacheiras, un porco.
2: A cacheira.
1: Poñela en plural, as cacheiras.
2: Por fuciños, por cacheiras.
1: Por cacheiras. Pois moi ben, Pepe. Aí van, tres contribucións
2: Pepe, moitas grazas por chamarnos e compartir con nos esta maravillosa afección que eu creo que debe ser única no mundo.
0: Home, no mundo non habrá máis xente como a mí, pero é posible que
1: haxe pouca xente.
0: E agora o problema, sabes qual é? Que lle metinde a unha persona, digamos, afición deso. E ahora cada fin de semana, pues, un tiro,
1: xa son dous, non é o único, son dous, leva un equipo, José. Que xa non eres o único que falla colección, que xa sodes dous en don.
0: Bueno, está empezando, pequena, é unha rapaza pequena.
1: Ay, que bueno, tes unha axudanta, logo.
0: Bueno, o problema, sabes qual é?
1: Dime.
0: Que, por exemplo, que xa vos di, por exemplo, non sei, a Berín,
1: sí,
0: non? Traigo coche xeo de pedra.
1: Non é que traia unha, é que vai montar un balado.
0: Non é que se montar un balado. Hai pedras interesantes, cuidado, que unha vez minando nun río, sabes, en Berín, que non sei como se chama o río, honestamente, pero bueno, era un río tirando hacia Matamá e todo isto. Encontrou, posiblemente, fora que dijera alguén, pero encontrou, cuidado, unha amatista.
1: Que me contas?
2: Ai,
1: me encantan. Mira que bollo ten. Pero unha xeoda de amatista, unha xeoda.
0: Sí.
1: Oh, que guai. Menuda sorpresa cando
2: a veu,
1: non? Claro.
2: Bonita. Oye, tenos que mandar algunha foto da colección por WhatsApp para que a vexamos.
0: Cando, non sei, a mellor hoxe, non sei, quizá a mellor pa miércoles ou...
2: Cando queiras, bueno, o número do programa, telo, se posa a Televisión de Galicia, a Gueduas, telo sobreimpreso aí no que chamamos un faldón, un printer, é o 687-967-147. Aí podes mandarnos imaxes da túa colección para que a compartamos aquí con toda a audiencia, se parece ben. Vale, Pepe?
0: Non son moi duxo fotografías.
2: Bueno, pero seguro que tens alguma foto por aí. A Matista queremos vela, eh?
0: No, sí, pode la ver, pero todas as pedras que teño, sabe? Se charmando, fai falta unha pantalla de móvil, vale, que teña
2: certo. Bueno, pues, graciñas por contarnos, Pepe, estaremos en contacto, vale. Vainos contando tamén se vas ampliando a colección, vale?
0: Sí,
2: unha aperta grande, amigo.
1: Un saudinho.
2: Graciñas por chamarnos, ata outro día. Adeus.
0: Chao.
3: Recordar tu sonrisa infantil, tu semblante de ojos descomunales, olvidar la enfermedad. Alumbrar los árboles, sentir frío en las manos y en las mejillas.
2: Pues seguimos aquí, no, a vos ahora son las 2:12. Estades, bueno, bastante activos comentando nas nosas redes sociais sobre de, bueno, pues, o tema do humor, das supersticións. Fíxome gracia aquí, quen era? Unha ointe. Ah, María Redondo, fíxome moita gracia porque eu son un grande seareiro. Decía que tedes vos que atrever a imitar ao finado de Chiquito de la Calzada.
1: Ai, por favor.
2: Claro, para min é un grandísimo humorista. E bueno, tamén era, ollo, un filósofo da vida, porque eu recomendo, se podedes, e tedes tempo, que vexades algunha das entrevistas que fixo Jesús Quintero a Chiquito de la Calzada, porque, ollo, aí hai toda unha filosofía de vida.
1: Sí.
2: De como este home, pois eso, feito a si mesmo, marchou para Xapón como cantaor flamenco. Bueno, tivo unha vida canto menos curiosa, Chiquito de la Calzada.
1: Anda un docu por unha plataforma, non sei se o Movistar Plus ou unha destas, que vino empezado, E a verdade é que moi curioso, porque máis alado humorista, efectivamente, era unha persoa peculiar. E ademais, eu coincidín con ele en lugar varias veces, era unha persoa sumamente tímida. Pero tímida, enfermiza, que non era capaz de manterche a mirada. El todo extrovertido que no escenario, non? Que enchía todo. Despois, fora do artista, era unha persoa moi... Eso, que vos digo, sobre todo solitaria. Estaba sempre coa súa muller. E teño vos que contar isto porque, claro, eran os anos 90, que... 96. Empezaba

0: Estaban os navegadores estos que antes non tiñamos no móvil, había que comprar un navegador, un tontón
1: como se chamaba. Sí.
0: Entón había unha función que lle podías personalizar.
2: Sí, a... voces que quixeras, sí, sí.
0: La Virgen del Pilar, pero estuve unha vez nun coche cun cabía al fito de la rotomba, pero ao final digo, esta xente se ten que ir a Burgos, o sea, eu acabo morta. Pois sí, a xente está